0: Ja, och det var vackra Walking in Memphis det med Mark Cohn. Det är konkurrensetid här i NRK Radio. Sølvi Vereide, god morgon, god morgon.
1: God morgon.
0: Du är på Sandane nu, men hur är du liksom ända mer sån bestämt och detaljerat?
1: Jag kan inte säga akkurat hur jag är nu.
0: Nej, det ser du. Du är nattevakt och jobbar och står på för att andra ska ha det fint och du tar inte sommarferie för den 10 augusti. Men när du nattevaktar, då betyder ju det att du är tidlig uppe. Och vad var det vi spurte om idag, Roy?
2: Ja, vi lurte liksom på när var Torreland och Sogn og Fjordane slegne sammen till ett fylke och vi skulle fram till ett årstal. Och då höll vi, vet du hva tid vi blev slått sammen?
1: I 2020.
2: Ja, stämmer det. 1. januari 2020 blev vi slått sammen till ett fylke som idag heter Vestland fylke och som vi sände lokalradio ut till hele fylket.
0: Hvordan du är snart färdig som nattevakt. Hvordan är hjärnan och energinivån nu, Sølvi?
1: Jag har börjat bli lite trött, ja. Men jag vaknade lite när dere ringte.
0: Ja, det är bra.
2: Då vaknade vi. Ja. Nej, men det är gott att höra. Men det är kanske en fin morgon på Sandane, sol och sommar och god start på veckan.
1: Väldigt fint.
2: Ja. Jeg må nesten komme inn om et spørsmål til deg. Fikk du mer fotballkampen i helga?
1: Ja.
2: Ja, hva synes du?
1: Jeg synes dommeren var litt dårlig.
2: Ja, du egentlig både Norge vunnet, det er det du sier.
1: Ja.
2: Vi kan være enige med deg i dag. Men det er jo en seier å i hele tatt få lov å spille kvartfinale for det norske landslaget. Men det er ikke litt kjipt nå, og folkefesten over har fått være med på noe selv, kanskje?
1: Nei, egentlig ikke. Jeg har sett kampene hjemme.
0: Ja. Det høres ut en sånn som de aller fleste av oss har gjort. Og nå, Sølvi, så har du meldt deg på konkurransen vår. Og den foregår jo sånn at du skal komme på tre ting i løpet av 10 sekunder. Og pulsen, stiger den nå, eller hvordan er den nivået?
1: Den stiger litt.
0: Ja, ser du. Vi har altså en liten kategori til deg i dag, og det er i løpet av 10 sekunder så skal du komme på tre hovedstader, altså tre hovedstader i løpet av 10 sekunder. Og vi starter nå.
1: Det er London, Oslo og København.
0: Åh, skal vi la klokka gå ned?
2: Ja, gratulerer, Sølvi. Det der var jo i smal sak.
1: Ja.
2: Men du blir kanskje litt sånn stresset av å høre så klokkelydene.
1: Ja,
2: hvem
1: blir det?
0: Ja. Jeg blir stresset selv,
2: jeg. Ja, det. Raymond blir stresset også her. Nei, men du, gratulerer ditt her, gikk jo strøken. Så skal vi sende en fin premie til deg i posten om litt. Og så må du ha en fin dag. Jeg vet ikke, når du er ferdig på nattevakt nå, hva står på planen din utover dagen?
1: Utenom, da skal jeg sove.
2: Sove, ja, det skjønner jeg veldig godt. Og så er det kanskje ny nattevakt igjen i morgen.
1: Nei, nå går jeg på fri.
2: Kan jeg spørre hvordan du skal nyte fri i perioden din da?
1: Da skal jeg nyte fine veier.
2: Ja, det høres ut som en veldig god plan.
0: Og helt perfekt, ja. Sølvi, at du sa det, for straks har vi meteorologen med oss om det fine været her i NRK P1. Ha en fin dag videre, Sølvi.
1: Ja, takk for det, og like så.
0: Og nå får dere Sinevo her i radioen hjemme. Bussen går bare en gang for dag.

Og du får R.E.M. sin veldig fin låt Man on the Moon fram mot nyhetene klokka 8:30. Håper du har en veldig fin morgen. Jeg tror solen har stått opp alle plasser I Vestland fylket I dag.

Odd Nordstokka med en sång som finns det för det hörte vi Sonny Alven och Emmy med Our Youth och vi har fått flera önskelåter I inboxen. Denna är alltså från Freja som skriver hej Jeg og moren min kom nettopp ned fra tur, og det veldig fint vær. Vi hører på radioen I bilen. Jeg lurte på om vi kan få Take On Me av AHA, hvis det går an. Og altså, kjære Freja, det går selvfølgelig an. Her AHA med Take On Me.

0: norsk musik på Setesdals dialekt. Kim Rustagals, där var du.
1: En podcast från NRK.
2: Nu är detta en tidsmaskin.
3: Är du på reise i sommer? Ta med podcaster till barnen.
4: Har du også hört om jöken som datt ut av tre och blev helt koko?
3: Fyll reisen med humor, äventyr och spännande serier.
5: Jag sitter fast.
6: Även har fångat in i skåpet.
3: Hör podcaster för barn.
7: God sommer!
3: I appen NRK Radio.

0: Ed Sheeran och Hasse Perfect avsluta dagens, den här måndagen i juli. Och det som står bak där du fått höra idag, det var Kari Stenhjem med Marit Balsvik Vinge, Sverre Lilläng och Jörgen Norvik. Han hade ansvaret för dagens. I studio var Ingrid Nedrebø. Klockan har nu blivit 2. Høiby kan få släpp ut med fotlenke, Tone Nordahl.
1: Det har Oslo tingrett bestämt idag. Høiby blev i juni dömt till 4 års fängsel, men dommen blev anket och är därmed inte rättskraftig. Høiby har sittet i varetekt sedan februari och försvarer Peter Sekulic säger de är förnöjd med dagens avgörelse.
2: Han är förhållsvis förnöjd med det. Nu har han ju först och främst om en löslatelse, men är gott förnöjd med resultatet slik det har blivit nu. Det är ett alternativ han kan leva med någon uker framöver, så får vi se vad som sker efter det.
3: Ja, för han har ju sagt att han önskar starkt att kunna vara mer med familjen i den situationen. Hur tänker du att detta lägger till rätte för det?
2: Det är ett praktiskt spörsmål som vi nog kommer att ha god dialog med politiet om.
1: Påtalemyndigheten har levert en formell anke. Det är fordi de trenger mer tid til å vurdere saken, sier politiadvokat Oda Karterud.
4: Formelt så har vi anket for å be om oppsettende virkning, slik at vi får noe tid til å organisere dette, og også lese kjennelsen grundig. Men vi vil vurdere dette, og så vil vi komme tilbake med et svar i løpet av morgendagen på om vi da anker da.
1: Det svaret skal komme innen klokka 12 i morgen. Høiby blir derfor sittende i fengsel til den avgjørelsen er tatt. Over 1000 mennesker er evakuert på grunn av skogbrann sørøst for Paris i Frankrike. Det var i går ettermiddag at brannen i Fontainebleau-skogen brøt ut. Så langt har 800 hektar skog brent opp. Flere hundre brannfolk forsøker å slukke brannen. Skogen, som er hjemsted for det historiske Fontainebleau-slottet, er et av de største sammenhengende skogsområdene i Vesteuropa. Sommer er høysesong for trafikkulykker, og uken som har gått har gitt uvanlig dystre tall. På 7 dager har Statens vegvesen registrert 12 dødsulykker i Norge. Alle som er ute på veiene må være forberedt på uventede situasjoner, sier Kari Vassbotten, regionleder i Nordland Trygg Trafikk.
5: Vi må nesten alltid forvente at noe uforventet kan skje, for vi vet ikke hva som skjer ut i neste sving eller neste bakketopp, og det må vi være forberedt på. Det er for høy fart etter forholdene eller etter fartsgrenser, og så er det da at vi er for uoppmerksomme. Dessverre også en del rus, og så er det manglende eller feil bruk av sikkerhetsutstyr som er de store syndere.
1: En bobil var nær ved å frontkollidere med politiet på E16 ved Gardermoen i ettermiddag. Ved 11-tiden fikk politiet flere meldinger om en campingbil som kjørte i feil retning på veien, og da politiet rykket ut endte det nesten med en kollisjon med bobilen. Den stanset og fjernet fra veien. NRK Nyheter, Tone Nordahl.